0: Ny musik på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: til bedre.
1: Gjengen nye tigergutt ga det låta som heter Leve her I endelig morgen. Riktig god morgen til deg, og vet du hva? Akkurat nå skal vi bare fortsette med guttegruppa som gjør det veldig bra, og som ikke minst har Leve I titelen på låta også. Vi skal gi ordet til undergrunn. Her Lenge leve.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, dette Jesper.
2: Og Trond Odin fra Kjapt Oppdatert.
1: Norge har inngått en forsvarsavtale med Frankrike med litt varierende reaksjoner.
2: Ja, for betyr det her at vi må ha atomvåpen på norsk jord?
1: Vi forklarer denne saken og flere i dagens Kjapp Oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

Sauna. Der kom det, vet du. Sauna på slutten. Kai og bare bade bastu fikk du her I endelig morgen. Kom vel på en fjerde plass I den internasjonale, altså I Eurovision Song Contest. Ja, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi skal få en oppdatering på nyhetsfronten straks, men først du, hendene mot himmelen.

0: og låta som heter Training Season fikk du denne torsdagen. Hei på deg og riktig god start på dagen din. Jeg heter Amir og sett pris på at du hører på NRK MP3 denne dagen før vi endelig kan si at det helg. Og straks så tenker jeg at vi skal kjøre på med musik fra Bausa. Du vet den overfladisk låta, den synes jeg veldig mye om. Vi skal også straks til Tobias Sten. Denne kommer om bare 2 minutter. Den heter Hånd I Hånd og kommer altså ganske altså straks rett etter en oppdatering ifram NRK Nyheter.
1: Det skal handle om streiken I hotell- og restaurantbransjen.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige I natt mens du sov, som betyr at streiken I hotell- og restaurantbransjen ferdig for nesten alle. Over 9000 personer har streiket I over 6 uker, men de har nå fått det som de ville. Fellesforbundet sier at det et veldig godt resultat. De ba om mer lønn I tillegg til forskuttering av sykepenger, som var den store kampsaken. Hva det dreier seg om, skal reporter Mathias Mikkelsen forklare.
3: Arbeiderne har måttet vente på NAV med å få sykepenger når de vekk fra jobb lenge. Men nå har de forhandlet det sånn at arbeidsplassen deres betaler dette med en gang, sånn at de slipper å vente på godkjenninga.
1: Fellesforbundet slutter streiken formelt om en liten time, men etter det vil 350 medlemmer av forbundet parat fortsette å streike. I natt angrep USA militære mål I Iran, og det for andre gang denne uka, det melder Reuters. Amerikanske militærfolk sier til dem at de angrep et iransk militæranlegg som var en trussel for amerikanske styrker og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. Irans revolusjonsgarde har svart på angrepet. De sier de angrep en amerikansk luftbase I natt, men dette ikke bekreftet enda, og USA har ikke kommentert det. Så skal det handle om noe I hvert fall jeg har tenkt på de siste dagene. Baby, it's cold outside. Du ikke alene om du synes det var uvanlig kaldt vær på vei til jobb I dag. I Bergen har det ikke vært en eneste maidag med over 20 grader I år, og selv om det snart I juni, så kommer det ikke sommertemperaturer med det første. I Storbritannia blir det satt varmerekorder nå, men finværet der ligger nesten I ro. Det beklerer på en måte at det blir varmt og fint vær her I Norge, men frykt ikke, temperaturen kommer til å stige etter hvert. Og om du starter sommerferie neste uke, så bør du fære til Nord-Norge om du vil ha sol og fint vær. Og som han Halvdan ville ha sagt...
4: Sola og snart det sommer.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Takker NRK Nyheter.
2: Amir Horori.
0: Greit å bli oppdatert her og der, så håper at du smører på NRK MP3. Denne torsdagen har det flottes. Vi skal til låte Ta med deg selv, kommer om noen få straks av først nu, som jeg har lovet deg. Tobias Sten, hånd I hånd.

0: Hånd i hånd heter låta.
1: Kicking it with the morning show.
2: Hey, listen.
1: Endelig morgen. På MP3.
0: Du fikk den av fyren som også fikk å ved årets spillemann. Det ikke dårlig, altså. Det må jeg si. Altså, den fyren der har jo bare fortalt til hele Norge at halleisen, ikke glem country. Og mynt oss på hvor mye bra som kommer ifra den sjangen der. Jeg tenker at vi trenger å minnes på også. Og det har altså Tobias Steen gjort på en briljant måte. Du skal klikke meg inn på han med Spotify. Skal vi se Tobias Steen. Og så, dette gjør jeg, skal vi se, sånn. Ikke sant. Låta Hånd i hånd har over 80, nesten snart 9 millioner streams. Det må bare si, altså, Tobias Steen, helt nydelig jobba. Perfekt. Dette har vi gøy å få liksom opp en sjanger som toppa lista her og der, altså. Det setter jeg pris på. Vi skal innom flere artister som skal løfte våres torsdag denne 28. mai. Skal vi se her, nå skal vi bare få opp lista her. Nick Strand for eksempel og Mio. Du vet, ja, de er gode venner. Nick Strand er jo god venn da med Mio, og Mio er jo han ene i Broiler. Ja. Og så skal vi innom Street Boys, Ramon, Bausa. Her er det altså mange som skal innom for å løfte våres start på torsdagen. Aller først nå, her trykker play på låten som heter Ta med deg selv. Yeah.

0: 3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof!

Musikk fra Street Boys fikk du her I Endelig Morgen. Riktig god torsdag, så håper jeg at du har det flottest, enten du har stått opp, eller nesten stått opp. Jeg heter Amir, og jeg gir deg musikk fra to gode venner. Han ene heter Nick Strand, han andre heter Mio, du kjenner han som Mikkel fra Brogler. Og Mikkel, han har jo faktisk nylig blitt pappa. Gratulerer så mye med det.

0: kjeden til Get Enough fikk du av Victoria din og Kygo her I Endelig Morgen. Du har bare lyst til å minne deg på en liten greie. Om tre dager, altså mandagen som kommer, så har vi kommet oss til 1. juni. Sommeren, folkens, rett rundt I hjørnet.
1: Det blir

Musikk fra Alan Walker. Ja da, du fikk låta som heter Uncharged. Måtte tenke meg litt der, kjente altså. Men jo da, Alan Walker her I endelig morgen. Vi skal ta en titt på det som kommer av musikk, så du vet hva som kommer inn I radioen din. Vi skal etter hvert innom Bruno Mars sin, du vet, APT-låta. Og så skal vi også innom Morgan Sulele. Alex Warren venter på deg. Det samme gjør Harry Styles. Først du, her golf og blendende lys.

sommeren også. Den Bruno Mars fikk du her i Endelig Morgen. Riktig god torsdagsmorgen til deg som har stått opp. Vi skal fortsette med Morgan Sulele og Onkel P, og de skal starte låten sin med å si fy faen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, dette Jesper.
2: Og Trond Odin fra Kjapt Oppdatert.
1: Norge har inngått en forsvarsavtale med Frankrike med litt varierende reaksjoner.
2: Ja, for betyr det her at vi må ha atomvåpen på norsk jord?
1: Vi forklarer denne saken og flere i dagens Kjapp Oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

fyren som fikk skikkelig trøbbel under, var det Grammys, var det der Alex Warren sang og fikk skikkelig trøbbel når han skulle altså, synge foran salen. Altså, artister har jo sånn pro-pro-pro-versjon av AirPods når de skal synge, og det jo fordi at man skal høre hva som man synger for noe foran masse publikum, og der drev han og hørte dobbelt. Og hva gjør man når man hører dobbelt? Jo, da prøver man så godt man kan. Ja, det gikk jo ok, men jeg skjønner at du ble frustrert, Alex Warren, altså. Du fikk Ordinary. Her og nå skal du få Tate McRae.

Kill the Club heter låta. Du fikk den her I Endelig Morgen. Hvor vi straks skal få en nyhetsoppdatering, bli klok på det som skjer rundt omkring I verden. På vei dit, så tar vi med oss blant annet gjengen fra Balenciaga.

0: Lenge leve sang under grunn her I Endelig Morgen. Riktig god torsdag til deg. Håper du klar for en splitter ny dag. Og folkens, jeg bare minner på om at når denne dagen over, så starter helga. Ja, jeg bare sier det altså. Og så håper at din 28. mai flottes. Vi skal straks til Panda Panda og Erika Norwich. Den låta som heter Bra for meg, den kommer straks. Og så skal vi til Sabrina Carpenter om bare 2 minutter. Ja, da snakket jeg om låta du fikk en liten smakebit av. Tears heter den. Den kommer etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over for de fleste.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn.
1: Det sier Tone Sofie Aglen, som politisk kommentator I NRK. For mens du sov I natt, så ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige, som betyr at streiken for hotell- og restaurantbransjen ferdig for nesten alle. Fellesforbundet fikk det de ville, med lønn og forskuttering av sykepenger. Før var det sånn at de som var syk måtte vente på sykepenger fra NAV, men nå skal arbeidsplassene betale det her med en gang. Sjefen I NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at avtalen dårlig tilpasset av virkeligheten I bransjen, forklarer reporter Helga Thunheim.
4: De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og I tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringer som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: 350 medlemmer I forbundet Parat fortsetter streiken. Ekspertene sier at helsesituasjonen til dronning Sonja ikke nødvendigvis dramatisk. Den 88 år gamle dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal ligge noen dager til undersøkelser på Rikshospitalet. En av 3 over 75 år har de samme hjerteproblemene som dronninga, sier overlege og professor Dan Attar. Han tror hun hjemme igjen etter noen dager.
5: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg så det sterkt begrenset I hjemmet der man baserer seg på pillebehandling I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
1: Kong Harald fortsatte I mellomtida fylkesturen sin på Vestlandet og hilsa I går fra dronninga under sitt besøk til Samnanger. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Riktig god morgen til deg.
2: Amir Horori.
0: Velkommen skal du være inn til endelig morgen. Denne torsdagen straks så skal vi til Panda Panda og Erika Norwich. Du vet låta de har som heter Bra for meg. Den kommer først du, Sabrina Carpenter. Her låta som heter Tears. Yeah.

Sabrina Carpenter, All Tears. Ja, hallaisen og riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny dag, enten du skal på jobb eller du skal på skole. Velkommen skal du være altså. Denne 28. mai og tidligere i dag så har jeg jo sagt til deg at det en litt spesiell dag i dag. Jo, hvorfor det en spesiell dag? Jo, fordi datoen altså den internasjonale hamburgerdagen i dag. Ja, og den det en sånn uoffisiell matfeiring av hamburgeren. Det jo ikke sånn at det FN som har satt ned og tenkt at ja, i dag det den hamburgerdagen. Ofte så det liksom uoffisielle dager. Av ulike grunner, enten man skal spare eller tjene penger på hamburger, eller fordi at man bare har lyst til å feire det. Men da vet du det også, kanskje du skal, ja, om ikke du skal kjøpe det, så ikke oppfordre deg å kjøpe masse hamburger rundt med ting. Men da håper jeg at den faktoren der gjorde det bittelitt klokere, så kan du faktisk bruke det som en fun fact når du skal spise lunsj litt senere på jobben din dag også. Enten du skal bruke den fun facten eller ikke, så håper jeg at dagen din blir fin. Vi skal i dag få hjelp av blant annet Hjorterud Allé og Felix Sjån og Ida Lova til å gjøre torsdagen bedre, og så kommer også, du vet en dans med meg låta av Tiggjutt, den kommer også straks. Først nu, her trykker jeg play på Panda Panda og Erika Narvich.

gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til i dusjen.

låta. Gjengen i Tigergutt hadde lyst til å by opp til dans og prøve å gjøre det torsdagen våre ser bittelitt bedre. Håper de klart det altså. Masse energi fra Tigergutt der også, som gjør det veldig bra på sosiale medier også, det må vi bare si. Walk with me av Felish. Ta det rolig, Amir, pust. Ok. Walk with me av Felix Sean kommer straks, først nu Ida Lova.

Rock With Me sang Fleksjon her I Endelig Morgen på NRK MP3. Riktig god 28. mai til deg. Vi skal straks Ed Sheeran, Azizem låtene venter på deg. Kommer om 2 minutter og 18 sekunder. Først nu, her Hjorterud, alle!

endelig morgen på MP3. God torsdag. Azizam, som da brukes til å si min kjære på, brukes mye I Midtøsten. Persisk der og brukes også I Kurdistan der ifra. Spørs jo hvor I landet man ifra. Vi skal straks til Baby Du rå, samarbeid mellom Hagle og Ingebjørg Bratland. Først nå, her låta som har fått navnet Honey.

fikk låten som heter Craving for You her I Endelig Morgen. Halleisen, god torsdag til deg. Jeg håper at, pass på å få riktig tall her. Jo, jeg håper at din 148. dag flott. Jeg måtte bare dobbeltsjekke at det var riktig. Her du, Ylva.

låt fikk du her i endelig morgen. Så håper at den ga deg en liten boost inn mot denne torsdagsmorgen. Og jeg har flere låter som skal gi oss en boost inn mot denne torsdagen. Blant annet 8 shots fra Broiler kommer etter hvert, det kan jeg love deg. Her og nå, Skyline.

0: fra NRK.
1: Hei, dette Jesper.
2: Og Trondodin fra Kjapt Oppdatert.
1: Norge har inngått en forsvarsavtale med Frankrike med litt varierende reaksjoner.
2: Ja, for betyr det her at vi må ha atomvåpen på norsk jord?
1: Vi forklarer denne saken og flere i dagens Kjapp Oppdatering som du finner i appen NRK Radio.

Stateside fikk du her I Endelig Morgen Halleisen, og riktig god start på dagen din. Jeg heter Amir, og følger gjerne med deg utover denne torsdagen. Vi skal etter hvert innom Broiler 8 Shot, som jeg lover deg. Den kommer til deg. Den kommer om cirka 2 minutter og 50 sekunder. Først nå, her Blink Twice.

utlandet. Oskar med K2Tens fikk du her i Endelig Morgen. Riktig god torsdag. Jeg heter Amir, har hengt med siden klokka 6:30. Jeg er tilbake igjen i morgen. Og så har jeg lyst til å tipse deg om en liten greie altså. Og det at Mathias på plass klokka 11 i dag, og så Martin på plass igjen klokka 14:00 med MP3-klubben. Straks så skal vi til, døgnrytme av problembarn. Først nå, her Belle.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: Og MP3. Nå.
2: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
3: Og vi begynner i Halden.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan ta fyr og være eksplosiv, og derfor togtrafikken stanset på Halden stasjon. Ifølge politiet har det trolig lekt ut propan fra en lastebil ved havna i byen, det forteller reporter Jesper Nondal.
4: Dette skjedde sannsynligvis i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Selve lekkasjen fra lastebilen er stoppet, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og komma i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, det sier politiet.
3: Ambulanse og flere brannbiler har også rykket ut. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er stort sett over, men det kan bli en ny storstreik fra midnatt av. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til megling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt i kveld. Om det blir brudd, så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, pluss 2500 statsansatte, streik fra i morgen. Blant de som kan bli tatt ut, så er det barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Og så skal det handle om en av forfatterne bak den her serien. Simpsons manusforfatteren Dan Greeny stiller som presidentkandidat til valget i USA i november 2028. Det sa han på Instagram, melder NME. Denne forfatteren forutså også at Donald Trump kom til å bli USAs president 17 år før det skjedde. I en episode fra 2000 ble Lisa Simpson president i USA.
5: Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
3: The Independent skriver at han stiller som en uavhengig kandidat på en progressiv republikansk plattform som han kaller Amerika for alle. Men det skal sies at nesten hvem som helst kan stille som presidentkandidat. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: NRK Nyheter.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og her starter vi med en ny avtale mellom Frankrike og Norge.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Flere er veldig negative til den nye forsvarsavtalen Norge har inngått med Frankrike. I avtalen så har begge landene forpliktet seg til å hjelpe den andre om det skulle bli behov for det, også med militærhjelp. Men det er delen om atomvåpen som får folk til å reagere. En del av avtalen handler om at Norge skal være med å diskutere hvordan franske atomvåpen kan brukes avskrekkende for å holde Europa trygt. Det mener Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp er et historisk dårlig veivalg for Norge.
2: Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsikrer om at avtalen ikke er en endring i norsk atompolitikk, og det ikke vil være atomvåpen på norsk jord i fredstid. Det er nesten 90% sjanse for en ny global varmerekord innen 2030. Det viser en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon og brittiske meteorologiske myndigheter. Det melder nyhetsbyrået AFP. De siste dagene så har det vært en intens hetebølge i store deler av Vesteuropa, som har ført at flere varmerekorder har blitt slått. Og WMO tror at dette kommer til å fortsette de neste årene, og at rekorden fra 2024 kan bli slått inn de neste 4 årene. Og så skal det handle om USAs tidligere president Joe Biden og denne debatten tilbake i 2024.
3: Everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
1: For nå sier kona hans tidligere første dame Jill Biden at hun trodde han hadde fått slag under debatten. Hun sier til CBS News at hun var redd fordi hun aldri hadde sett Biden sånn noen gang, hverken før eller siden. Biden var 81 år på dette tidspunktet. Denne hendelsen gjorde at det ble bekymring i det demokratiske partiet, som til slutt førte til at han, Joe Biden, trakk seg fra valgkampen. NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: NRK MP3.

0: Sabanes stemmer, og i dag tilbake med min partner Klara. Hallo!
1: Hallo!
0: Altså, det her skal bli tre av de beste timene i ditt liv, det kan jeg love deg. Heng med oss inn i appen NRK Radio. Akkurat nå tar vi turen til Victoria Nadine og Kygo.

0: Og han brenner altså. Ja, siden jeg og Clara tilbake, så spurte henne, første spørsmålet mitt var ikke hvordan går det med deg, hvordan har du det i dag? Det var litt slett, har du en favoritt oppfinnelse?
1: Da tenkte jeg, den grei, for en velkomst tilbake.
0: Jeg har ikke sett hverandre på 2 meter, det første jeg spør, har du en favoritt oppfinnelse? Og hvorfor jeg spurte det, det er rett og slett fordi du som hører på i dag, jeg spør deg, eller vi spør deg, om din favoritt oppfinnelse. For det er jo så mange ting som finnes her i verden.
1: Ja, alt er jo oppfunnet.
0: Ja, alt. Seriøst. Wow.
1: Sånn hot take. Clara, altså, bare for å komme med noe nytt, liksom.
0: Clara 2026, alt er oppfunnet. Ja, det har du rett i. Og jeg lurer på MP3-folket. Din favoritt oppfinnelse, hva er det? Inn i appen NRK Radio, så vil jeg høre... rett og slett hva din favorittoppfinnelse er. Det kan være så, noe så lite som en lang lader, eller elektrisk tannbørste. Har du noe på toppen av hodet ditt, hva det kan være? Har du noen eksempler?
1: På en god oppfinnelse?
0: Ja.
1: Min nummer en, som er, det her mener jeg, det her er også en kjempeundervurdert ting,
0: ja.
1: Som ikke nok folk faktisk investerer i.
0: Okay.
1: Det er en ordentlig god dusjhette.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ok, du kan spare
1: dine for... Jeg sparer.
0: Og derfor vil jeg at du som hører på akkurat nå skal gå inn i appen NRK Radio. Der kan du finne MP3, klikker du på hør direkte. Ja, da har du muligheten til å sende oss en liten melding og fortelle oss i dag på denne torsdagen her hva din favoritt oppfinnelse er. Det kan være så noe så lett som AirPods, faktisk.
1: Ja, ja. Alt du bruker, mobilen din er også en oppfinnelse.
0: Ja, noe som gjør dagen din litt lettere.
1: Ja.
0: Noe som bare er sånn... så jævlig digg av dette fantes.
1: Mm-hmm.
0: Inni appen NRK Radio, fortell oss, for vi skal snakke litt mer om det her, og Clara skal fortelle sine favorittoppfinnelser ganske så straks. Før det, så er dette Sina. Dette er...

0: Vet du hva, vi skal snart ta turen til dine favorittoppfinnelser. Ta så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva er din favorittoppfinnelse. Man kan jo gi en shoutout til den meterlange ladekabelen da.
1: Ja, ja.
0: Den jo faktisk helt klink.
1: Ja, and tell me why.
0: Den meterlange kabelen.
1: Ja.
0: Det rett og slett fordi når du sitter og lader på natta, for eksempel,
1: ja,
0: og skal doomscrolle litt,
1: ja,
0: så slipper du liksom henge halvveis ut av senga di for å rekke bort til ladekabelen.
1: Ja, ja.
0: Men har du en som er en meter lang, kan bare snu deg rundt i senga, ja, kan til og med reise deg opp og se på telefonen din, kan legge deg ned igjen.
1: Genius.
0: Det oppriktig en shoutout. Og når vi først snakker om ladekabler, så må jeg gi en større shoutout til USB-C. USB-C-laderen, ja, altså de nye ladekablene.
1: Ja, ja, ja.
0: For etter 20 år av min levetid, så har vi kommet til det punktet hvor ørepropper, telefoner, laptopper, gamingkonsoler, alt bruker en type ladekabel.
1: Det faktisk sant. Hvorfor har det tatt oss så lang tid å komme opp med at kanskje vi bare skal ha en utgang?
0: Exactly. iPhone, Samsung, Huawei, alt.
1: Everything
0: bruker den samme laderen, og det må jeg si, jeg elsker USB-C og lange ladekabler.
1: Ja.
0: Takk for meg. Nå kan du som hører på gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss hva din favoritt oppfinnelse er mens vi tar turen til Balenciaga.

0: Dancing Rastrias.
1: Til du som hører på, så har jeg og Ager en spalte gående av hva din favorittoppfinnelse Vi har kommet med gode alternativer selv. Dusjhette, gaffel og tubeost, blant annet. Og hvis du har en favoritt, gå inn i appen NRK Radio. Send oss en liten melding om din favoritt, din mest undervurderte, hva som helst. We wanna know.

0: Golf sin smørblomst. Ja da, vi har jo spurt deg som hører på hva dine favorittoppfinnelser er. Vi har kommet med våres, litt rare. Dusjhette, gaffel og USB-C.
1: Liksom. Ja.
0: Vet du hva? Her skal vi ta turen inn i inboxen og høre hva du som hører på har som favorittoppfinnelse. Vi kan jo starte med Sebastian, som sier at parfume refills.
1: Ja!
0: Det er hans undervurderte oppfinnelse.
1: Ja.
0: Og han skriver, du kan kjøpe en refill på 150 ml og fylle en 50 ml tre ganger. Det er mye parfyme for days.
1: Ja, ja, og du sparer dritmye penger på å kjøpe parfyme refills.
0: Ja, så faktisk. Sebastian, der får du en godkjent fra oss.
1: Absolutt.
0: Vi kan jo ta turen til Alex.
1: Ja.
0: Og den her satt meg litt ut først.
1: Oi.
0: For han sier, favorittoppfinnelse, motorsag. Ok. Hvis du jobber med trær, da er det jo litt lettere med motorsag enn sånn, hva heter det, høgge
1: øks,
0: ikke sant? Kan gi den godkjent.
1: Ja, ja.
0: Og så skriver han videre. I dag brukes den til å felle trær, men den opprinnelige bruken var noe helt annet. Vet du hva den først ble brukt i, Clara?
1: Nei, har ikke peiling.
0: Vet du faktisk ikke det? Og det her visste jeg faktisk, men Det er litt sjukt hva den først ble brukt til.
1: Er det noe sånn for å drepe folk, liksom?
0: Nei.
1: Kutte opp kroppen?
0: Det ble brukt som en kjedesag som hjalp til under babyfødsel.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hæ? Hvordan da?
0: De sagde i kjeden din, liksom.
1: Nei!
0: Jo.
1: Han men skriver, motorsag?
0: Jeg tror ikke den var helt motorisert på den tiden der. Men han, Alex skriver, kjedesaken kom i midlertidig først og fremst sin rett under fødsel i en tid da keisersnitt ikke var helt vanlig ennå. Kunne en vanskelig fødsel bli forvandlet til en tragedie hvis babyen lå feil eller ble sittende fast? Og han sa, google it, hvis du ikke dro på meg. Og det her har jeg faktisk hørt om før, så det er faktisk ganske crazy.
1: Jeg skjønner ikke, ta på motorsag. Sånn case nytt da, motorsag opp hele magen.
0: Jeg vet ikke.
1: Vet du hva? I don't wanna know.
0: Jeg tror, ja, vet du hva, vi kan være glad for at dette er behind us.
1: Ja.
0: Men Alex, at du har den som din favoritt, litt red flag. Men jeg skjønner jo godt at hvis du jobber med å felle trær, så er det ganske, og også hvis du jobber med renovering og bygging, ting.
1: Ja, det er jo et kjempeflott verktøy.
0: Ja,
1: men,
0: vi gir deg en godkjent her. Vi tar en runde til, jeg har fått inn noen flere meldinger, men før vi gjør det, så tar vi turen til David Guetta og Sia. Dette er Beautiful People. Og hvis du hører på nå, har ikke rukket å sende inn din favorittoppfinnelse enda, bare ta turen inn i inboxen og send meg det.

0: Den sangen litt rar for ham, eller sånn beautiful people say yes, men sånn stygge folk sier nei.
1: Ja. Hva mener du?
0: Hva mener du? Og vi fortsetter inn i den diskusjonen vi har hatt. Hva din favorittoppfinnelse? Jeg og Klara har gitt noen rare svar.
1: Ja.
0: Men som har blitt, vi har godskjent det for hverandre, for det er vel til å, vi sier det innenfor. Ja, en favorittoppfinnelse kan være mye rart. Alex sin, det var motorsagen. Ok.
1: Ja,
0: Sebastian sin var parfume refills, fordi de er billigere, og du får mer for pengene.
1: Ja.
0: Men vi kan jo ta turen videre, og Klara, her er det noen som er enige med meg. For du grillet meg litt for at jeg sa at min favorittoppfinnelse var en gaffel.
1: Ja, fordi det er så nerdy og random.
0: Ja, men Bella, hun syns ikke det. For hun skriver at hennes favorittoppfinnelse, det er en ostehøvel.
1: Ja.
0: Shout out ostehøvelen.
1: Ja.
0: Og jeg har også merket at Norden er liksom en av de få stedene hvor du kjøper en blokk med ost, og ikke bare ferdigkuttet ost.
1: Ja.
0: Og jeg syns, etter å ha liksom flyttet hit, og begynt å fått smaken av fersk kuttet ost, som kutter selv, bestemmer tykkelse og lengde på hele selv.
1: Ja, ja.
0: Det er så mye bedre enn å kjøpe, det er så mye bedre enn å kjøpe de ferdigkuttet ostene.
1: Jeg føler
0: de
1: ferdigkuttet, det er nesten som at det er en slags sånn Bella gutta på. Men jeg ikke liker, og så synes jeg at de er alt for tjukk på en måte.
0: Ja.
1: Jeg synes det er så mye bedre når man har laget sånn tynne skiver selv.
0: Så Bella, din ostehøvel oppfinnelse, det er helt godkjent.
1: Absolutely.
0: Men så skriver hun videre at hun også er enig med gaffelen. Du kan bruke den til så mye, spiser alltid kake og dessert med gaffel. Så,
1: ja.
0: Ikke sant? Ikke sant? Igjen der, fordi skjeen, den er bøyd. Den er bøyd mye mer enn gaffel er bøyd. Så når du skjærer gjennom en gaffel, så får du en straight cut, og så drar du den, boom.
1: Det er lettere at det heller seg opp også.
0: Ikke
1: men
0: sant?
1: Men skjeen, så detter jo litt ut.
0: Exactly.
1: Ja.
0: Altså, gaffelen er superior på alle måter, med mindre du skal spise suppe da.
1: Men hva er det beste av alt? Det er blandingsskjeen som er...
0: Spork?
1: Ja!
0: Spork?
1: Spork som er liksom knivgaffelen og skje i en. Genialt.
0: Det er ganske genialt. Hun skriver videre, Var som Ariel og bruk den som hårbørste. Altså, hallo, it's the best. Altså gaffelen.
1: Ja, men mitt flokatte hår. Vet du hva, sorry, men det der hadde aldri gått.
0: Oi, vi har fått enda en melding om gaffelen. Sara skriver, ostepopp med gaffel.
1: Ja, ja,
0: helt godkjent.
1: Ja, der snakker vi.
0: Altså, her har jeg kommet inn på gruva, altså. Gaffelen er the best. Vi kan gå videre til Sara. Skriver ingen favoritt, men en mulig ny. En ny oppfinnelse burde være noe som får en sugerør til å ikke flyte opp.
1: Ja.
0: Så en sugerør som ikke flyter opp.
1: Skal jeg break some news til det, eller? Metallsugerør?
0: Ja, Sara.
1: Det finnes allerede.
0: Ja, Sara, metallsugerør er en ganske god oppfinnelse, altså.
1: Ja.
0: Så, men jeg skjønner jo litt også, da, det er litt stress å vaske metallsugerør.
1: Det er det ikke. Sorry, men det tar kanskje 10 sekunder. Litt såpe og den der feiekosten, og så skyller du med vann. Ferdig.
0: Ja, det er fair. Ja. Sara, da har vi funnet løsningen til deg. Det er altså en metall- eller plastsugerør, sånn en gjenbrukbar plastsugerør.
1: Ja,
0: en
1: glassugerør, det har jeg også.
0: Der har vi tre oppfinnelser til deg, så klar, Sara. Der skal du få den godkjent.
1: Yeah.
0: Bella tikker inn i innboksen og skriver, eller en egglet. Vet du hva det er?
1: Nei.
0: Du vet skolissene dine?
1: Ja.
0: Har du sett Phineas & Ferb?
1: Ja.
0: Ja. Der lager jo, Candice lager jo en hel sang til denne greia her.
1: Ok.
0: For det er, du vet skolissene dine?
1: Ja.
0: På tuppen av skolissene dine så er det jo den plastebiten rundt skolissen som holder det intakt.
1: Mm.
0: Det er en egglet.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du husker kanskje den låta fra Phineas & Ferb? Bella, jeg er også helt enig med deg. Det er en ganske god oppfinnelse.
1: Ja.
0: Fordi med en gang de løsner opp, så blir det litt sånn, så, da føler skolen litt mer sånn, uferdig ut.
1: Ja, det er messy. Men altså, hvis vi begynner å snakke om sko nå da, hvis vi tenker på verdens beste filmoppfinnelse noensinne, som er det regner kjøttboller med deres bra i skoen.
0: Okay.
1: Der, hvis det hadde vært en ekte oppfinnelse, genius.
0: Der ser vi oss ferdig med oppfinnelsene for i dag, altså. Vi kan lande på at gafferen kanskje er den beste oppfinnelsen noensinne,
1: eller? Ja, greit, du skal få den. Okay.

0: kanskje.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
2: Og ja, du skal få galopp av Arif Stig, Korsaron og meg ganske så straks. Før det så ser vi at klokka den har blitt 1,5 minutter over 12, og det betyr rett og slett at det på tide med litt av påfyll av nyheter. Og det får vi selvfølgelig her på kanalen av NRK Nyheter 12:30.
3: Og det skal handle om streik.
1: Rasmus Halvorsen.
3: Folk i hotell- og restaurantbransjen gleder seg nå til å komme tilbake på jobb. For etter 6 uker med streik så skal 9000 arbeidere nå tilbake på arbeidsplassen. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO sier på sin side at den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem som staten burde ha løst gjennom NAV. Arbeidstakerne den store vinneren, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
4: Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
3: Politiet har tatt en person som krysset russergrensa ulovlig natt, det skriver NTB. Politiet sier personen krysset grensa ved Treriksrøysa i Sør-Varanger. Personen skal først ha gått fra Norge over til Finland, så inn i Russland og tilbake til Norge igjen. Politiet sier de nå etterforsker saken. Og så skal det handle litt om sommer. Ja, for nå kommer de norske jordbærene tilbake i butikkene, det skriver NTB. Det har vært en kald og tørr vår, og det har forsinket jordbærsesongen litt i år. Men nå ventetiden over, og ekspertene sier det kan bli en god sesong på grunn av varmt vær og sol. I noen butikker så kan du allerede nå finne jordbærene, hvis ikke så fylles det opp mange steder fra neste uke. Så får vi bare håpe at det ikke koster skjorta i år. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: 60 kroner for jordbær! 60 kroner! Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været. Starter opp i Båtsfjord. Der blir det 3-2 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Skjervøy Troms, ja, de får 12 grader på det høyeste. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Orkanger, ja, de får også 12 grader på det høyeste, 9 på det laveste. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Vi kan jo gå til steder hvor det litt sol. Ja, da kan du befinne deg i Bryne eller Risør. Begge de får 16 grader, og det blir delvis skyete i ettermiddag og klarvær i kveld. Holmestrand, ja, der står de på stortomma. Der blir det 20 grader. Det blir pent vær resten av dagen. Sjalu?
5: Ja, om meg.
2: Og hvem det som har værvinneren i dag her? Jo, skal vi se, Hokksund, de får hele 23 grader.
5: Å, herregud.
2: Åh. Ulovlig. Det blir pent vær resten av dagen. Så hvis du befinner deg i Hokksund, da håper jeg du koser deg ekstra mye i dag. Og hvis du vil ha været der hvor du er, eller der hvor kanskje hytta di er, så kan du sjekke yr.no eller appen Yr for mer væroppdateringer.
1: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
2: 12:05.
1: Ager Sony.
2: Det navnet, og i dag ikke alene, selvfølgelig her sammen med
5: Clara.
2: Og vi skal henge med deg i de to neste timene. Det skal bli gøy i den timen her, hva vi skal snakke om. Sommerkroppen, kanskje?
5: Selvfølgelig.
2: Heng med.

0: Altså for en banger låt fra Problembarn der, Døgnrytmen var det vi fikk. Ja, velkommen skal du være som har skrudd på kanalen. Klokka den har blitt 10 minutter over 12, og i dag så er det meg og meg Ager og Klara som skal henge med deg.
1: Stopp.
0: Det skal bli god stemning. Vi har begge lest noen artikler og ting og tang. Sommeren begynner å krype seg nærmere mot oss, og vi skal snakke mer om det og om sommerkroppen. Men før du gjør det, eller før vi gjør det, så har jeg slengt opp en liten avstemning inn i appen NRK Radio. Apropos om dette med sommerkroppen, der du har tre alternativer, der du kan stemme mellom den er klar med stor og stille sikkerhet, eller bry meg ikke, lol. Eller som mange sier, og som jeg har sagt i 3 år nå, work in progress.
2: Ja.
0: Den kommer seg. Så gå inn i appen NRK Radio og stem. Og mens du er der inne, så har du også muligheten til å ønske deg litt musikk. Klara, hva er en låt du hadde ønsket deg inn på en torsdag?
2: På en torsdag?
0: Mm. Det er torsdag, ja.
2: Hvis jeg skulle valgt hvilken som helst låt, så hadde jeg valgt Fredag av Kjartan Lauritzen for å late som at det er fredag allerede.
0: Den er ikke dum, altså. Den er ikke dum.
2: Ja.
0: Så inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme i sommerkroppen, spørsmålstegn. Avstemningen, er den klar? Bry meg ikke, lol. Eller som jeg har sagt i de 3 siste årene, work in progress.
2: Ja.
0: Før vi skal snakke litt mer om akkurat dette og vårt forhold med det. Ja. Får vi se. I mellomtiden så kan vi ta turen til Alan Walker, Petri Admini og Peder Elias.

0: All I Know, Rudimental og Khalid. Det var det du fikk her på MP3.
1: Vi er på tema sommerkroppen, og da kom jeg over en NRK-artikkel om et veldig flott tips til da å gå ned I vekt. Det Jon Harald Logg, som har gått ned 15 kilo etter han har prøvd en ny metode. Han har allerede prøvd alt. Veldig mange mislykkede slankekurer, men det ingenting som har funket for ham.
0: Nei, og jeg tenker, hvis det en tid man skal, hvis man virkelig satser på sommerkroppen, så kanskje nå det tiden, altså du har akkurat den, det ikke litt for sent, det ikke?
1: Jo, det to dager på det.
0: Det juni neste uke, vet du hva? Vi kan høre ut denne karen uansett, for det ny metode.
1: Ja.
0: Jeg føler det alltid sånn clickbait-artikler. Men vet du hva, vi får høre han ut.
1: Men det her en ny metode, fordi det sto også, det var masse sånn eksperter og vitenskapsfolk og sånn, som de ikke kjent med det her som på en måte en ordentlig sånn vektnedgangsmetode da.
0: Ok.
1: Og jeg må si det her ganske spennende faktisk, fordi måten han har klart å gå ned 15 kilo på, hypnose.
0: Rewind. Ja. Hypnose.
1: Hypnose. Han har gått til sånn hypnoseterapi for å gå ned I vekt, og måten, av min forståelse da, når jeg har lest saken her, måten det her har fungert på, at han har blitt hypnotisert på en måte, til at han har klart å omprogrammert hjernen sin til å ikke like usunne ting.
0: Unnskyld, men det her høres helt jævlig ut.
1: Jeg synes det her var kjempeinteressant. Faktisk, det veldig fascinerende når det sånn, og han hadde ikke troa på det heller, han trodde ikke det skulle funke, og han har prøvd alt, slankkura, everything, ingenting funker for han. Det hypnose som gjør susen, sa.
0: Det, vet du hva, hvis man virkelig sliter og har prøvd alt, da det kanskje hypnose og magisteiner som man går til, da.
1: Ja, og så jeg bare lite sånn tilleggsinfo også. Det at det skal poengteres at det hypnose slått sammen med trening.
0: Nei, nå må du
1: Det kan jo hende at treninga har ganske mye å si her.
0: Så det han karen her har egentlig gjort da, for å omformulere denne saken litt, at han har sluttet å spise usunt med sin egen vilje. Sikkert fordi hypnose har hjulpet til litt. Og så har han begynt å trene.
1: Men egentlig, det jo genialt, fordi hypnosen har jo funket til å gjøre han motivert til å trene og til å slutte å spise usunne ting.
0: For oss som litt yngre, så kalles dette rett og slett å gaslighte seg selv.
1: Ja, det gjør det.
0: Det jo det han har gjort.
1: Placebo.
0: Han har gaslightet seg selv til å ikke like usunn mat. Og, noe som jeg tviler på går an i det hele tatt, fordi usunn mat jo godt for en grunn, på en måte.
1: Exactly.
0: Og så har han begynt å trene.
1: Ja. Men altså, man skal ikke undervurdere placebo. Jeg synes det ingenting dårlig med placebo, egentlig, når det kan funke på sånn måte som det her. Herregud, han har jo blitt et sunt og flott menneske nå, han der.
0: Ja, vet du hva? Shoutout til han, uansett.
1: Til Jon Harald Log.
0: Shoutout til Jon Harald Ljug, altså.
1: Ja. Og hvis du tenker at det kanskje ikke hypnose som gjør susen for deg, så kan du jo ta et lite tips fra Mats Hansen. Bare gå og operere.
0: Det jo kanskje en av de mest psykosesangere som finnes i norsk historie.
1: Ja, absolutt.
0: Vet du hva? Det en banger for det.

0: Ja, da du fikk Barjo Benji med Live and Learn. Klara, det var jo som vi snakket om Eid i går.
1: Mm, ja.
0: Og det var noe som ikke alle var helt visste helt om da.
1: Ja.
0: For i går så kom det ut en liten artikkel om at det ble helt fullstendig taxikaos i Oslo. Og det er jo fordi mange av de som kjører taxi er jo også de som feirer Eid.
1: Ja.
0: Og det er bare, er det lov å si at det er litt gøy at det blir taxikaos?
1: Ja, det er veldig
0: fordi folk skal feire Eid. Altså sånn. Altså, det er jo veldig gøy at de skal... det er veldig gøy med Eid-feiring og sånt.
1: Ja.
0: Men det er bare at... jeg tror folk glemmer litt at folk som gjør disse jobbene, folk som kjører taxi, folk som jobber i butikk,
1: ja,
0: er også mennesker, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Så det er veldig gøy når ting som dette skjer, liksom. Eller på 17. mai, eller på julaften.
1: Ja.
0: Folk som kjører taxi, da. Jeg må bare si det er... en ordentlig god applaus, altså.
1: Virkelig. Absolutely.
0: Og det er... de er rett og slett helter.
1: Ja, faktisk.
0: Det er jo det de er.
1: Ja.
0: Og når alle skal ta... Når mange skal ta fri for å feire Eid, mm, noe som egentlig er litt sånn... Er ikke det lå ikke litt sånn lovpålagt? Med sånn jo, høytidlig fri, eller ikke lovpålagt?
1: Men det er jo det samme som at liksom, jeg skulle ha fått fri på julaften.
0: Mm.
1: Det er jo det.
0: Det er jo det. Og NRK har vært ute og snakket med litt taxisjåfører, blant annet... sudanske Mozama Wadi,
1: ja,
0: og når de spurte, NRK spurte han om taxi, så svarer han jo han ler litt,
1: mm,
0: selvfølgelig, og så sier han det er festdag, folk vil møte hverandre og feire taxisjåfører også,
1: ja,
0: så det er ikke lett å finne taxi i dag, nei.
1: Nei.
0: Så han som taxi...
1: Tenk at folk bare får tåle, altså.
0: Ja, vet du hva? Det synes jeg også folk
1: burde... Ta nå en buss, da.
0: Ja, det synes jeg også folk skal få tåle.
1: Ja, ja, ja.
0: Virkelig. I hvert fall når det er en gang i året.
1: Det er en gang i året. Let them have fun. Seriøst. La dem kose seg nå, da.
0: Virkelig. Og i hvert fall når det er, så, når det er en ting som, altså, som familie og fest, liksom.
1: Ja.
0: Det er, jeg må, det handler egentlig mest om at shout-out til de som kjører taxi,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Det handler om, for vi ser liksom hvor viktig del av samfunnet de egentlig er.
1: Ja.
0: På sånn en dag så kan det bli sånn kaos,
1: mm-hmm,
0: hvis folk ikke møter opp på jobb. Så det,
1: exactly.
0: Vet du hva?
1: Applaus.
0: Og god Eid til de som feiret i går, altså.
1: Ja, ja, ja.

veldig mange flere gode låter senere, blant annet låta Freedom av Oliver Heldens, Armin van Buuren og Sam Harper. Men før det, så tar vi turen til Hagle og Ingebjørg Bratland. Her Baby, du rå.

0: selvfølgelig sammen her med
1: Klara,
0: Pernille, Klæbo og Greger.
1: Ja, ja, hele navnet. Vi tar hele.
0: Så skal jeg henge med deg i en god time til. Det skal bli bra. Vi skal selvfølgelig dra gjennom dine tre på MP3, og ja, god musikk.

0: Afghazi heter låta. Lucas & Trava er den som har lagd den. For en banger. Klara, jeg sa jo til deg at jeg var i Gdansk i helga,
1: ja,
0: og tok massasje.
1: Ja.
0: Men så sa jeg til deg også at sånn, jeg føler hver gang man tar massasje, så har det egentlig litt motvirkende effekt.
1: Ja, og det skjønner jeg ikke.
0: Ok, fordi du vet når du først blir litt klødd,
1: ja,
0: så vil du bli klødd mer.
1: Ja.
0: Det det jeg ja. Mener med at massasje har litt motvirkende effekt, fordi jeg føler at sånn, etter jeg har fått meg massasje nå, som var altså, jeg fikk det på søndagen, så ikke så lenge siden, 4 dager siden,
1: ja,
0: så føler jeg bare sånn, nå har jeg fått den, nå har jeg blitt klødd litt, og jeg trenger å bli klødd mer.
1: Ja, ja.
0: Så jeg trenger at noen skal liksom massere meg og banke kroppen min enda mer, på en måte.
1: Ja, men that's exactly what they want, Agir.
0: Big massage er ute etter deg. Big massage prøver å få deg til å bli massert mer.
1: Ja, det her er grunnen til at massage er en ordentlig liksom, business man folk faktisk driver med. Det er fordi folk blir liksom, de føler at de blir tvunget til å komme tilbake.
0: Ja, men jeg føler bare sånn, skulle man ønske at noen kunne liksom massere meg mer, for jeg føler sånn, etter massasjen, så har jeg blitt nesten litt mer støl.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Nei.
0: Nå føler jeg sånn, oi, nå vil jeg bli massert igjen, fordi jeg er litt fortsatt, jeg er sånn, det er noen steder som de kunne tatt mer hardt i, på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg føler sånn, mer massasje. Så det er egentlig en, vi prøver egentlig å advare folket mot big massage.
1: Mm-hmm. It's a scam.
0: Du har hørt om big tech, du har hørt om big medicine.
1: Ja.
0: Nå er det big massage ja. Som er den nye tingen.
1: De kommer etter deg.
0: De er ute etter deg. Neida, men vi skulle i hvert fall si at vi er på plass her ja. Inne i appen NRK Radio. Kan du nå oss av å sende oss en liten melding? Hvordan gjør de det, Clara?
1: Det er så lett som å gå inn i appen som heter NRK Radio, så går du inn på sendingen, og så går det an å trykke på sende melding-knappen.
0: Ja da.
1: Det så er bare å sende oss hva som helst.
0: Det er ganske lett som det. Okay, ja. Kanskje ikke hva som
1: Nei.
0: Helst. Men
1: begrens deg litt.
0: Det meste er lov. Det meste er lov. Vi tar turen til Alex Warren i mellomtiden. Fever Dream, en av de nyeste låtene hans. Jeg må si, jeg er ikke så stor Alex Warren-fan, men akkurat den låta her, den treffer litt, altså.
1: Ok.

0: Avicii og Low Black. Du fikk SOS her på MP3, hvor vi skal gå I gang med noe ganske gøy.
1: Dine tre på MP3.
2: Ok, nå det tid for vår favorittdel av hele sendingen. Dette en så bra del av sendingen, og det kan hende at du har hørt om det før, men I dag det litt ekstra spesielt. Det dine tre på MP3. Du kan gå inn I appen NRK Radio, og du kan sende inn en låtønske til oss som vi kan sette på her. Men jeg tenker, I dag det torsdag.
0: Det torsdag.
2: Ja, I morgen det fredag, så det helg, ikke sant? Gode dager foran oss, etter det sommer. Så det ja. En viktig dag. I dag en hype-up-dag.
0: Det sant, dette siste torsdagen før sommeren.
2: Ja, ja.
0: Det wow.
2: Ja, ja. Siste liksom ukedagen før det helg og det sommer.
0: Ja.
2: Så vi må hype oss opp nå. Vi må gase oss skikkelig opp til alt det flotte vi har foran oss. Så jeg tenker at temaet for dine tre på MP3 kan være hype me up.
0: Hype me up.
2: Hype me up.
0: Ok, vi trenger å sette din hypeste låt.
2: Ja, vi skal løfte hverandre opp I dag, tenker jeg.
0: Inn I appen NRK Radio, send oss en liten melding. Hvilken låt det du har lyst til å nominere inn til den siste torsdagen før sommeren?
2: Seriøst. En merkedag.
0: For en merkedag.
2: Ja, ja.
0: Og comebacken til Klara.
2: Ja, hallo. La oss ikke glemme det da. Ja. Tilbake liksom.
0: to for to der altså.
2: Ja.
0: Inn I appen NRK Radio, fortell oss hvilken låt det du har lyst til å sende inn. Du har cirka 6 minutter på deg på å gjøre det. Jeg tenker, bruk de 6 minuttene. Tenk godt om.
2: Grubble blå gjennom Spotify-en din.
0: Ja.
2: Finn en sånn skikkelig bra låt som du tenker sånn, den
0: har jeg lyst til å sende inn.
2: Den sitt.
0: Og send oss en liten begrunnelse på hvorfor også.
2: Ja.
0: Det alltid gøy med det.
2: Always.
0: Gjør det akkurat nå inne I appen NRK Radio. Send oss hva du har lyst til å høre på mens vi tar turen til Loreen. Låtene heter Tattoo. Har du noen tattooer, Klara?
2: Ja.
0: Oi, hvor mange?
2: To.
0: Oi.
2: Ja.

0: Levels av Avicii var det du fikk her som første låt ut i dine tre. Og vi fortsetter på andre låt ut. Det har blitt ønsket seg inn av ingen ringere enn Joakim. Oi, det rimte litt, eller? Han skriver, fredag av Kjartan Lauritsen kan jo ikke passe bedre. Det er jo sant, du nevnte jo fredag, altså ikke låta, men fredagen som kommer i morgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette er jo den siste torsdagen og den siste fredagen før vi trapper inn i måneden juni.
1: Ja, og jeg sa jo også veldig tidlig i sendingen her da, at om det er en låt som jeg hadde spilt i dag, så hadde det faktisk vært fredag av Kjartan Lauritsen, fordi når det er torsdag, finnes det noe bedre enn å dagdrøm om at det egentlig er fredag? Er han tenkt sånn?
0: Det gjør jo ikke det, jeg tenker, vet du hva? Vi kjører på, gir Joakim den gleden han fortjener med å dagdrømme om denne fredagen her. Kos deg med denne, Joakim.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer to.

0: fredag Kjartan Lauritzen ønsker seg inn av Joakim. Dine tre på Vi fortsetter til siste låt ut i dine tre på MP3, ønsker seg inn av Bella. Og låta Bella ønsker seg inn er nemlig The Motto av Tiesto og Ava Max. Det jo, jeg føler Tiesto,
1: ja.
0: Det fredagsstemning.
1: Ja, enig.
0: Og generelt det å hype opp, da føler jeg at man kan sette på Tiesto når som helst, og det, altså den oppgaven han har gjort, liksom. Han trenger ikke å hype opp mer.
1: Akkurat det.
0: Så jeg tenkte, oi. Så jeg tenkte vi kjører på nå, Bella. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

0: Yesterway og Max, The Motto, hva er det du fikk her?
1: Dine tre på
0: Og hva skjer nå?
2: Hva skjer nå?
0: Hva skjer nå?
2: Jeg tror det en glitch I systemet, for det skjer noe på den skjermen her, og jeg liker det
0: Jeg tenkte, vet du hva, vi har fått inn så mange gode ønskelåter I dag Vi må jo toppe det hele av med kanskje det mest hypere låta noensinne Og det lenge siden jeg har hørt fra deg, Ronny Men du har endelig tikket inn I inboxen og skrevet Yippie-ki-yay, mother truckers Vi får på en liten for den der, altså Han skriver, hva med Bob Sinclair, rock this party Og så var jeg litt usikker på låta først Bob Sinclair høres jo litt ut som en sånn gammel rockstjerne
2: Kunne vært Elvis Presley liksom
0: Det litt det Men så skal han finnes få hype låter enn det Trenger det selv I drittværet her I Øst-Finnmark I morges snødde det Hilsen takk for kjøper Ronny
2: Å herregud Creds til Ronny da
0: Ja vet du hva, creds til deg Og jeg beklager for at du må oppleve dette drittværet her Da håper jeg rett og slett at den låta her Det fikser litt av problemene Det jo En veldig hyper låt
2: Det sikkert sånn Shake your booty sang Skjønner du?
0: Shake your booty ja, ja. Ronny
2: Nå går enn du Shake your booty
0: Shake your booty
1: Dine tre
3: Dine tre
1: På MP3
3: Låt nummer

0: Oscar McCall, Easy By You, one of the thick heart of our Say No Prayer. Mathias har joinet oss inn I studio fordi han driver og planlegger sendingen hans for I morgen, også kjent som hans siste sending.
1: Ja, det deprimerende, ass.
0: Det deprimerende. Men du skal jo gjøre det en banger I morgen klokka 11.00. På MP3 her så skal det smelle, og hva det du har planlagt, Mathias?
1: Jeg har planlagt litt gøye ting. Jeg jo praktikant, så jeg har jo da en fadder som Tamanna, altså den personen vi sender for hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg skal få hun til å komme på sending, Aha. og hun skal gi meg en avskedstale.
0: Skal få...
1: Oi. Ja. Jeg blir så emosjonell bare Nei, hun skal gi meg en avskedstale Men hun kommer ikke til å finne ut av det Før jeg forteller det til hun I morgen
0: Ja, ikke sant? Men mindre hun hører på noe da Det gjør hun nesten sikkert ikke
1: Nei.
0: Nei, vi får håpe det Og så sa du noen syke greier med dine tre på MP3 Det skal være helt crazy stemning der også
1: Ja, jeg veldig uortodox der nå Jeg har bestemt meg for å Alle som kommer inn på dine tre på MP3 I morgen Tror jeg egentlig skal få lov til å si
0: Å, herregud
1: Jeg skal I hvert fall doble låtene på dine tre på MP3.
0: Vi må få på en liten... Det blir rett og slett helt hett stemning I morgen, Mathias. Jeg gleder meg til å høre på din avskedsstemning, altså. Det blir helt crazy.
1: Ja, jeg gleder meg til å ha den. Den blir kjempebra.
0: Åh, det blir så gøy. Vi kan jo begynne å varme opp allerede nå, tenker jeg. Litt dansing her inne I studio. Ikke fordi du ferdig, men... Til ære for sendingen din, Mathias.
1: Feire for at jeg ferdig.
0: Nei, feire for at du skal ha en banger sending I morgen. Det kan vi gjøre. Yeah.

Baby. Å, for en banger her. Og vi skal danse mer, for vi tar turen til Ylva. Låten heter Maskulin. I det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt.

0: begynner å nærme seg to med stormskritt, som betyr at det en annen mann som skal ta over her I din radio, nemlig Martin Holmen, og skal holde deg med selskap I MP3-klubben. Det blir bra.
1: Ja, det koselig.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: MP3.
1: Halla? Du der, eller? Fått melding for Alice allerede. Hun sier at hun ligger ute I sola nå på hytta si I Hardanger og gleder seg til å høre på MP3. Det den stemmen vi skal ha. Det den første Martin-torsdagen vi har her I MP3-klubben på aldri så lenge. Så ikke gå noe sted. Det blir full futt. Nå, et minutt over to, klart for siste nytt. Her NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om kunstig intelligens.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Amnesty International vil nå forby flere KI-verktøy hvis de bygd på ulovlig innsamling av data. Det kommer frem I en ny rapport fra organisasjonen. Amnesty krever forbud mot flere språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvor, mener metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
4: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som rett og slett går inn I sosiale medier går inn I alle mulige andre kilder henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
2: Dronning Sonja har blitt mye bedre og nå skrevet ut av Rikshospitalet. Det sa Kong Harald til pressen I ettermiddag. Han på fylkestur på Vestlandet, og dronningen skulle egentlig være med, men hun ble lagt inn med hjerteproblemer. Kongen sier nå at dronningen responderer bedre på medisinene sine, og at hun på vei hjem. Miljøpartiet De Grønne vil bruke en halv milliard kroner på å rense Oslofjorden. Helt konkret så vil de begrense tråling og ha strengere oppsyn med nullfiskeområdene, I tillegg til å øke støtteordningen til de som vil hjelpe fjorden. Det forklarer partileder Arild Hermstad.
5: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Kravet på 500 millioner kroner kommer midt I forhandlingene om revidert statsbudsjett på Stortinget. Tuva Moflag, som leder forhandlingene, sier hun ikke kan kommentere kravene, men at hun tar dem på alvor. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for det, Rasmus. Vi tar for oss været nå, og det får vi alltid av Yr.no. Båtsfjord, der det faktisk nå litt sludd, og så blir det overskyet mot kvelden av 3 grader. Skjervøy, regnbyger og 8 grader I kveld. Leknes, regnbyger og 6 grader. Orkanger Trøndelag, lett regn og 9 grader mot kvelden. Ulsteinvik I Møre og Romsdal, der får du overskyet vær og 11 grader. Nordforeid, der blir det lett skyet vær og delvis skyet med 12 grader. Ågotnes, 11 grader og delvis skyet vær. Du I Bryne, Rogaland, kan du vente deg en stor fin sol og 9 grader mot kvelden. Risør får også pent vær og 14 grader. Holmestrand, lettskyet vær og 13. Kragerø, 13 og fint vær. Hokksund, 14 grader og lettskyet vær. Ås I Akershus, 11 grader og delvis skyet. Og det blir lettskyet vær også I Moss og Brumunddal Innlandet. Der blir det lettskyet vær og 20 grader akkurat nå. Det blir 13 grader mot kvelden og lite vind også. Mer vær får du alltid på Yr.no eller I appen Yr.
6: NRK MP3
0: I hele verden og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Go! Martin Holmen.
1: Wow! Fader altså. Du vet sånn når du har vært stille en hel dag, og så plutselig får du åpne kjeften din. Sånn har jeg bare nå vært stille nesten en hel måned. Endelig jeg tilbake sammen med deg. Og det Martin Torstad. Kjør!

0: Kygo, Eva Max og Whatever, Whatever. 10:30. Over to. Martin her, Alvin 1. MP3-klubben kanalen, kanal, programmet, alt du hører på. Og det den første Martin-torsdagen i mai. Blir den eneste også, tror jeg. Jeg har vært borte og hatt eksamener. Sorry for det, men nå jeg tilbake. Fått melding av Jarn Arnfinn her I appen NRK Radio. Han skriver, det egg på menyen I dag også? Godt å ha tilbake, skriver han. Jeg hadde eksamen I går, vet du. Satt I sånn stor gymsal I Tromsø. Og så hadde jeg med matpakke. Så man hadde pakket inn I matpapir. Det var sånn lyd, skjønner du? Men så hadde jeg også med meg egg. Og så var jeg på radioen I går etter eksamen for å snakke om det her da. Sammen med Vilde og Christian. Og ja, jeg tror folk synes det var sjukt. Men I dag da, så har jeg egg og kesam på menyen. Og Arnfinn bare, Jan Arnfinn I appen, han skrev bare, vent, egg og kesam sammen. Og det ikke kødd. Tank på sjøver Ronny også med oss I appen. Skal vi yippie-ki-yay, mother truckers? I morgen så snedde det ved Kirkenes. 0,7 grader. Det? Unnskyld meg. Snødde Kirkenes? Jeg her for å virkelig... Nå skal jeg friske varme nok opp. Ganske deprimerende da hører en P3-morgen snakke om årets første shortsdag. Vel, vel, mye varme nå. Hele 3 grader nå. Ja, for her på Østlandet I dag da. Jeg har kommet tilbake til fra Tromsø I går. Nå jeg I Oslo igjen. Her kan det mellom blå himmel og sånn 16 grader I lufta, tror jeg, og stor fin sol. Det deprimerende å høre på. Jeg skjønner det. Men Norge langt. Vi har med oss alle sammen med. Johanna med oss. Skriv hei, Martin. Takk, Johanna. Føler vi klare igjen, da. Det den første Martin-torsdagen I mai. Og det skal vi virkelig kunne på med. Så jeg tok og... Ja, jeg tok og ringte venninna mi I Bergen, Trude Dreveland, og så spurte jeg henne sånn, hvordan det å feste med måte egentlig?
1: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du dritings.

0: Blue is Flame, Selena Gomez, Ben Blanco. Fikk melding nå I appen NRK Radio her av Veronica, hun sa kjære MP3, kan nok ikke være så snill å fronte at sommerkroppen lik å ha en kropp mens det sommer. Vi alle vær på sommerkropp og bør nyte sommeren sånn vi God sommer! Tenk deg hva du skal gjøre nå, ja, Veronica. Jeg tar deg på ordet. Så da vi lage en avstemning nå I appen NRK Radio. Og jeg spør, har du sommerkroppen klar? Den avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte I appen. Og da kan du stemme på en kropp, sommer, boom, sommerkroppen klar. Eller, jeg bruker mye tid på trening og mat for å se best mulig ut. Og så jeg også en kropp som tåler 14 grader og stiv kuling. Og den går til Kirkenes I dag, som hadde snø I dag tidlig. Eller, jeg synes det flaut å kle meg på sommeren. Gå inn I appen NRK Radio. Og sleng meg en stemme. Nå skal vi snakke litt mer om sommerkroppen. Aksel I Canada skriver, Hei Martin, velkommen tilbake og god Martin torsdag! Ettersom jeg forstår fra gårsdagens sending, så satt du eksamen I 4 timer. At ikke du sa et ord på 4 timer, tror jeg nok hva jeg vil om. Det har vært litt av en utfordring for deg. Det må være deilig å få lov til å prate igjen da. Leste for øvrig en studie som sa at 5 eller flere egg I uka bra for hjernen og minsker sjanser på demens, så egg bra. Nei, jeg spiste jo egg på eksamen I går. Og ja, jeg klarer faktisk å sitte 4 timer uten å si et ord. Eller, da jeg gikk på dopause, så skravlet jeg litt med eksamensvakten.
1: Jeg må innrømme det.
0: Jeg måtte småtalke litt. Johanna skriver hyggelig å ha tilbake, Martin. Jeg ønsker deg en fin dag. Nikolas med også. Skriver takk, kiss, kiss. Åh, takk til deg, Niklas. Vi skal også ha MP3-klubbens egen klubbkode. På vei til deg også snart. Men skal vi få på litt søtere are, eller? Det synes jeg. Her Bender. Last ned appen NRK Radio. Hør på oss direkte. Der ligger avstemningen klar nå. Og så får du snart klubbkoden her også. Noen hint, altså.

søt og rare, og det Bender, og nå det konkurranse. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Det appen du bruker, og i appen også ligger en avstemning ute. Den finner du hvis du hører på oss direkte. Det to emojier som venter på deg, som et hint da, til hva klubbkoden I dag. Ja, det greie hint. Jeg kan si at en emojien en tommel opp. Den andre må gå inn I appen for å se selv. Og hvis du da vet hvilken sang vi ute etter I dag, nemlig det som klubbkoden, så sender du en melding til oss I appen NRK Radio. Hvilken sang du på jakt etter? Du skal få et lydhint, og det får du her. Bam, bam, bam, bam, bam. Ok! Hvilken låt det der? Vet du det, så sender du en melding til meg. I NRK Radio. Ukespremien jo en NRK MP3 drøkkeflaske. Dagspremien den ganske søt den også. Det noe MP3-merch som kommer din vei. Send melding da, I appen NRK Radio. Så du får noen hint av meg og flere altså. Du har jo fått ett. Skal vi spille en gang? Ok, ta en gang til da. Det var liksom en gøy idé. Sånn her går det. Bam, bam, bam, bam. Og det bra hint! Ja da, den ikke dum! Hvilken låt vi skal til? Appen NRK Radio! Og her en liten greie. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med seieren. Så det bare spam I vei!

Og I appen NRK Radio så spør jeg en avstemning. Har du sommerkroppen klar? Fordi Veronica sendte melding I sted og sa at jeg måtte framsnakke det der å ha en kropp. Og derfor altså første avstemningsmulighet en kropp. Sommer? Boom! Sommerkroppen klar! Gå inn og stem da, om du har sommerkroppen klar, eller om du da sier da som nå 21% sier, en kropp som tåler 14 grader og stiv kuling, det jeg har, eller så har vi også 18% som har stemt på. Jeg synes det flaut å klare på sommeren, og det også helt ærlig sak. Gå inn I appen NRK Radio og finn altså avstemningen våres, hvor vi nå så holder på med en konkurranse, som handler om den låta her. Ja, akkurat, den låta der. Fordi det låta vi leter etter. Hvilken låt det her? Det den som skjuler seg bak klubbkoden I dag. Og hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du en melding til meg nå I appen NRK Radio. Det tre låter som det den låta her som skal gjettes fram til. Og hvis du da kjenner at... jeg tror jeg vet hvordan låt her. Da det altså å sende melding til meg I appen NRK Radio. NRK Radio, så skriver du da hvilken låt det og jo flere låter, flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og ukespremien, det en NRK MP3 drøkkeflaske, og dagspremien, det noe NRK MP3 merch. Og diplom selvfølgelig. Ja, diplom skal man ha, som altså håndskrevet og greier fra meg. Ja. Trenger du lydhinta en gang til? Null stress. Her første hint. Og her hint nummer to. Ja, hvilken låt det her? Send riktig svar da, I appen NRK Radio. Og vi skal finne ut av hva svaret etter Alesso med Surrender, og nå først Alan Walker med Alone. Det betyr at svaret får du om 5 minutter.

Good Feeling, Simply Love It. 14 på 3. Det Martin Torstad. Og hva Martin Torstad, lurer du kanskje på? Det rett og slett for veldig mange år tilbake, da jeg begynte å sende MP3 egentlig, så, eller, det ikke helt, nå ljuger jeg litt. Jeg var 28 år, og nå jeg 34, så 6 år siden, så begynte jeg å gå til psykolog på torsdager. Og da hadde jeg morgensendinger. Og for at liksom, torsdagen skulle bli det bære, så bestemte jeg for at, fader, la oss gjøre torsdagen til ukas beste dag. Og så ble vi enige om til å kalle liksom Martin Torstad, da. Så, ja, vi kaller det Martin Torstad. Og det liksom ukas beste dag. Det som å få en pakke, og så pakka liksom pakka inn. Nå har du gavepapir på helgen din. I morgen pakker du opp det, liksom. Så fredag en bra dag, det også. Men torsdag, så ikke glemme den også. Den også helt der oppe. Og nikker, da. Har du, gjør du noe spesielt? Eller har du ikke noe spesielt på planen din? Send melding da, appen NRK Radio. Vi sjekker inboxen rett etter det vi gatt nå. Sammen med Sia.

Agnes, gamle veien, og nå skal vi sjekke innboksen vår I appen NRK Radio, fordi I dag, jeg får så mye meldinger av deg som hører på. Fy søren, hyggelig. Ja, virkelig. Lene her med oss, vet du. Vi har med oss Lone, Mikael, Torbjørn, Lilly, Vår. Åh, Vår fint navn. Aiva med oss, Lars, Frida sa jeg kanskje, Pene Alice. Det altså, Sunnøve sa jeg da, Martin med oss, det fantastisk Idar, skikkelig hyggelig tusen takk for alle som med Lone skriver, hei, eller halla Martin elsker Martin Torstad, senere I dag skal jeg øve med moren min til konsert på mandag og jeg spiller fiolin og hun cello vi skal spille halleluja åh, den der halleluja åh, dagen en lykke til deg Lone vi har også med oss her to slitne politistudenter skriver på hver femte eksamen på kort tid og det brutalt Det som derimot hadde hjulpet veldig hadde vært litt motiverende sang. Optimist eller noe? Kanskje du skal få bestemme en optiverende sang siden Martin Torstad? Åh, ja. Dere har lyst til å høre den her, altså. En

Chris Holsten. Jeg kan bare si så mye at han på vei og skal besøke oss her I MP3-klubben snart. Mm, jeg hadde jo planlegget med nå, når han skal på besøk, så jeg bare gleder seg, altså, virkelig. Åh, ok, det fantastisk å være I radiosalen I dag, da. 2 minutter på 3, og jeg vet, folk trenger motivasjon og sånn. Det én låt som jeg pleier å gå til hvis jeg trenger det. Etter nyttår så har jeg begynt å trene mye med mage. Ja, det høres helt sjukt ut, men jeg har begynt litt sånn spesifikt, bare sånn for å trene kjernemuskulatur. Og det gjør jeg mest for at jeg har ganske mye vondt I ryggen, for å gjøre meg sterkere da. Og da det, la oss være helt ærlig, det drit. Noen dager, og skulle trene rygg. Men da trenger man motivasjon. Man trenger låter som får til å holde ut. Og jeg har en låt jeg alltid går til. Det den låta her. Reis opp, det Robin, og det Do It Again. Nå føler jeg at jeg skal stå I planke, liksom.

0: alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
2: 2/3. Og det oss to sammen nå. Jeg har en nyhet til deg. Ja, det en gøy nyhet for oss I klubben, liksom. Kommer til deg om noen få minutter, men også musikken på Franklin Solo. Nå først, Jason Derulo.

0: Franklin Solo, I Don't Need Love. Og totalt over tre. Jeg heter Martin, og jeg litt sånn ekstra glad om dagen. Fordi jeg vet at det så mye gøy vi skal gjøre sammen som klubb. Og en av de tingene vi skal gjøre som klubb, det skjer allerede neste uke. Da skal vi til et sted hvor røde pølser en del av... Ja, måtte stå og passe litt. Hvis du skjønner hva jeg mener. Vi skal sende direkte fra København neste uke. Det blir dansk stemning I radioen din.
1: MP3-klubben, direkte fra København.
0: Ja da, vi har laget alt vi trenger. For å komme den deilige danske stemningen. Fordi for et ja, par måneder siden så spørte jeg som hører på. Hvor skal vi sende fra? Og det stedet som fikk flest stemmer, det var København. Og tenkte jeg, ok, vi gjør det. Så neste uke, tirsdag, onsdag, torsdag, vi direkte fra hovedstaden I Danmark. Og det som ekstra gøy at på tirsdag skal vi sende fra den kongelige norske ambassaden og residensen. Og det mye kule gjester, vet du, vi har fått dere over, vet du, neste uke. Så ikke gå noe sted, bli her sammen med oss. Og hvis du dansk og bor I nærheten av København, send melding til meg nå I appen NRK Radio. Da må vi finne på noe gøy.

og det samme det! MP3-klubben. Altså, nå trenger jeg et hjelp av deg. I dag tidlig frokost, så sa mutra, «Jasså, Martin, du skal i bryllup, du?» Jeg bare, «Ja, det jo lenge til.» Så sjekker jeg kalenderen. Den neste helg. Lørdag 6. juni skal jeg både være forlover og toastmaster I et bryllup. Og den kjøpte meg smoking. Og da må jeg knyte sløyfe. Og her kommer problemet. Det noen som hører på som kan å knyte en sløyfe til smoking? Her helt krise. Det en ting som virkelig stresser meg om dagen, og det om jeg klarer å knyte sløyfer eller ikke. Jeg har laget en avstemning I appen og radio, hvor jeg spør, kan du knyte sløyfer til smoking? Og da kan du stemme, ja, det elementær kunnskap. Eller, nei, det kan jeg ikke, og hva en sløyfe? Du finner avstemningen hvis du går inn I appen og radio, og nå jeg lov å brife litt, altså. Hvis du en som hører på noen som, eller ei eller hen, som kan å knyte sløyfe, Send melding inn I appen og radio. Hvordan gjør du det? Det vanskelig? Det mulig å lære seg å knyte sløyfe på bare... Jeg skal jo til København neste uke, vet du. Må jeg ha med sløyfe I kofferten til København, tror jeg. Ok. Ønsker meg lykke til, da. Å gå inn I appen og radio og fortelle meg hvordan knyter man en sløyfe. Jeg vil høre fra deg.

Baji og Benji med Live and Learn. Jeg så på Instagram dagen at de hadde laget en konsert, og så bare kalt inn dagen før, og så kom det 2000 mennesker for å høre på. Det rått. Over tre, det Martin Torstad. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg. I appen NRK Radio så har jeg fått masse hyggelige meldinger I dag. Laila skriver så gøy at du tilbake, Martin. Han kjempefin Torstad. Du og Laila. Munasj med å skrive den Martin Torstad. Så dere har tilbake på radio, Martin. God Martin Torstad videre. Takk. Monika med oss skriver, apropos Danmark, har du søren med før vi går hjem, elsket bidraget I årets Eurovision? Ja, du skal ikke se bort fra den plutselig dukker opp, altså. Neste uke skal vi også sende direkte fra København. Tre dager jeg jobber med å få søren som gjest også. Det hadde vært en stas, synes jeg. Men, jeg har lyst til å si hvem som kommer som besøk neste uke, men jeg kan ikke si det. Men altså, jeg lover deg, det sånn, nesten litt sånn uvirkelig hvilke gjester vi har klart å få inn. Det det. Helt rått! Dansk stemning I radio neste uke, altså. Du skal kjenne lukten av røde pølser gjennom radioapparatet ditt. Det bare glede seg. Eller, altså, jeg gleder meg. Jeg som man sier, stoked. Og så det sånn at neste uke I Danmark. Og så kommer jeg hjemme til fra Danmark da, torsdag kveld. Lørdag morgen så det bryllup, og da må jeg lære meg å knytte sløyfe. Og jeg har spurt I appen NRK Radio, kan du knytte sløyfe til smoking? Akkurat nå svarer 51%, ja, ja, det elementær kunnskap. Og så har vi 49% sier, hva en sløyfe? Ok, vi har alt imellom, ja, det skjedder. Du finner avstemningen vår I appen NRK Radio. Jeg må snart hjem og øve, ja. Men før jeg gjør det, så skal jeg være her sammen, altså, virkelig.

0: The Chainsmokers, det Roses. Og den som heter Roses også da, selvfølgelig. Og du, vet du hva mogging Ja, jeg sa det riktig, tror jeg. Mogging. ja, nå skal du henge med nå, hvis du ikke vet hva det for noe. Fordi på Instagram til NRK Nyheter, så kommer over den videoen her.
1: Greit da, fuck it. Jeg vil bare si at jeg hadde aldri kommet med en påstand om at jeg overlegen over noen. Det hadde vært veldig pompøst, men definisjonen på mogging å være overlegen over en annen person fysisk.
0: Ja. Det Petter på 21 år som intervjuet saken her, og han driver da med mogging, som da står for å stamme fra begrepet AMOG, hvis nok. Alpha Male of the Group. Og da har liksom da Petter lagt ut masse videoer på Instagram, eller på sosiale medier, hvor han da går ut i bar i stedet sett, og viser at han overlegger det andre. Ja, nok om det, jeg tenker å snakke så mye om, fordi jeg vet ikke hva jeg synes om det selv. Greia mer mogging som greie. Hadde jeg aldri hørt om før. Så nå spør jeg deg som hører på, hva mogging? Har du hørt om mogging? Spør jeg nå om i appen NRK Radio. Gå inn og hør på oss direkte, så finner du avstemninga. Og da kan du stemme på... Nei, hva dette for noe? Eller, jeg for gammel for sånt? Eller, ja, så klart. Eller, jeg driver med det selv. Appen NRK Radio. Vet du, og har du hørt om mogging? Der. Jeg må jo si... nå har jeg 34 år. Jeg har ikke lov å si det jeg skal si høyt nå. Men jeg må innrømme at noen ganger så føler jeg meg litt gammel.

Justin Bieber. The Sorry. Alvin har sett melding til oss I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Inboxen alltid åpen for alle typer meldinger. Og du kan spille et hei ja. Og ja, Alvin, det kan vi. Vi har også spurt I appen I en avstemning som du finner hvis du hører på oss direkte. Har du sommerkroppen klar, spør jeg. 53% svarer en kropp. Sommer, boom, sommerkroppen klar. 5% sier jeg bruker mye tid på trening og mat for å se best mulig ut. 21% sier en kropp som tåler 14 grader og stiv kuling har jeg. Og så har vi 21% på, jeg synes det flaut å kle av meg på sommeren. Før så synes jeg også det. Ja, det var, men så, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var sånn rundt sånn 20. Da fikk jeg meg kjæreste. Og jeg tror liksom, det å bli sammen med den personen gjorde at jeg ble liksom, litt som trygg I meg selv. Det var en rar måte, kanskje. Og nå I dag har jeg ikke noe problem med det. Men jeg tenker... At det må være like lov å være flau og ta av seg, som det å ta av seg, kanskje. Uansett.

sende melding til oss I appen NRK Radio, da lyster jeg altså, virkelig. Inne I samme appen har jeg fått meldingen I dag, av deg som hører på, om sommerkroppen, og vi kan ta med en person som skriver klar på stranda. Halleluja for den meldingen. Sommerkroppen min I år består av nøyaktig de samme kiloene som vinterkroppen, bare med litt mer fregner og et akutt behov for solbriller. Så lenge jeg flyter I vannet Gisla fornøyd, som det står på meldingen her. Så har Marius skriver, må være lov å si at man har lagt inn noen timer på gymmet for å få dette også. Jeg har svettet meg gjennom knebøy og kyllingfres I januar for å føle meg rå I badeshortsen. Og det var, Marius, det skal du få lov til. Så skriver han også, men is skal jeg spise uansett I sommeren. Og så har vi en person som skriver her. Her på Vestlandet betyr sommerkropp en kropp som har gåshud I juli. Jeg nekter å ta på meg jakke bare fordi det 11 grader regn. Det tross alt sommer. Ok, det greit. Og Jonas skriver her. Min sommerkropp ser ut som en polkagris drops på sommeren. Jeg glemmer alltid solkrem på skuldrene. Da pleier jeg å bli hvit foran og rød som hummer bak. Men humøret på topp. NRK Radio sender en melding til meg og du kan også gå inn I appen og stemme oss på avstemningen vår. Har du sommerkroppen klar, spør vi nå I en avstemning. Jeg spør også har du hørt om mogging? Og mogging kan vi si døm som driver mogging, døm har I hvert fall den stereotypiske sommerkroppen på G. For mogging betyr at du går rundt og kan vise at du overlegen fysisk andre. Ja. Aksel I Kanada sendte melding og skrev aldri hørt om mogging før, men det hørtes ut som noe kjølopptatt tull, skriver han. Ja, jeg skal ikke si noe om det, altså. 56% svarer I appen uansett. Nei, jeg har aldri hørt om det her. Hva mogging for noe? Så spør jeg også, kan du knyte sløyfe til smoking? Fordi om bare en uke og noen dager, så skal jeg være forlover, og da skal jeg knyte sløyfe. 38% sier, ja, ja, det elementær kunnskap. Det kan da ikke folk mene. Heldigvis 46% som meg. Nei, jeg kan ikke. Og 5% svarer, hva en sløyfe?

0: MP3.
1: Og det er klart for ja-nei-leken også. Vil du være med? Send melding da vel! Jeg vil være med, og telefonnummeret ditt på melding til meg I appen NRK Radio. Og det står om premier som du kan stikke av med. Nå det klart for NRK Nyheter. Og siste nytt. 1 minutt over 4.
2: Og det skal handle om en ny internasjonal avtale.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Flere reagerer på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. I går kveld ble avtalen signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Et historisk feilgrep, mener SV-leder Kjersti Bergstø.
4: Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man så galt at man I stand til å faktisk ha vilje til å ta den I bruk. Det heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land I Europa på.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre forsikrer om at avtalen ikke en endring I norsk atompolitikk og at det ikke vil være atomvåpen på norsk jord I fredstid. Et KI-generert kunstverk har blitt stjålet fra Oslo Met og byttet ut med et utpressingsbrev. Det skriver studentavisen Universitas. I utpressingsbrevet sto det blant annet at KI-kunst feil retning. En av foreleserne på universitetet sier at de forstår at det et uttrykk for engasjement, men at det problematisk med tanke på eierskap og regelverk. Det ukjent hvem som stjal kunstverket og hvor mye det koster. Og I kveld så spiller Norge kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Der møter de Latvia som Norge slo I 2 treningskamper før mesterskapet. Roy Johansen ledet landslaget sist gang de var I en kvartfinale. Nå tror han Norge kan ta seg til semifinalen for første gang I historien.
5: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter I Haukeland.
2: Og nyhetene her på MP3 de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Det ikke bare fotball liksom, som går bra, nå det ishockey også, det blir for meget for meg altså. Rett og slett Vi tar for oss været Tilfeldige steder over hele Norge har vi fått av yr.no her Og vi starter med Båtsfjord I Finnmark 3 grader I kveld og overskyet vær Skjervøy Troms 7 grader regn Regn også på Leknes, men 6 grader Orkang Trøndelag for oss noen regnbyger Og 9 grader I kveld Ulsteinvik 11 grader og overskyet vær Nordfreid, der blir det 11 skyet vær og 12 Når vi kommer til Ågåten ned I Vestland Da blir det lett skyet vær resten av dagen Og 11, 9 grader I Bryne Med stor fin sol Riser for lett skyet av 14 Lett skyet vær også I Holmestrand Og I Kragerø med 13 grader Ås I Akershus, 10 grader og delvis skyet vær. Delvis skyet vær også I Moss I Østfold. Brumunddal og Gjøvik får helt likt vær I kveld. Det lett skyet vær og 13 grader. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr. Og med det sagt, fest sikkerhetsbelte.
0: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
0: I appen NRK Radio.
3: Ohoi! Martin Holmen.
1: 4 over 4. Jan Eilekten på vei. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Vil du være med, så sender du meldingen da, I appen NRK Radio. Inna Vrolsen da, strongest.
0: Dette
3: NRK
0: MP3.
3: MP3.

0: Tuma.
1: Miriam Bryant, Samme i Swartz.
0: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens Ja og Nei-lek.
1: Nå det du og jeg mot hverandre. Ja da, det Ja og Nei-lek vi skal i gang med. Vil du være med, så kan du sende melding i appen NRK Radio. Da skriver du «Jeg vil være med» på melding til meg i appen NRK Radio.
0: Her reglene.
1: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Altså, ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Og hvis du da klarer det her i løpet av de 30 sekundene, så stikker du av en premier. Ja, ja. Jeg lover deg ikke en tur til Bahamas, tur i tur med hotell og alt inkludert. Men jeg lover deg heder og ære, og jeg lover deg NRK MP3-merch. Det det jeg kan tilby. Og spør du meg, så ganske... Det litt gøy det også. Ja. Vi gjør det mest for moro, gjør du ikke det? Make the most of it. Mens du melder deg på nå, Lee Adams fra etter med I Don't Wanna, og følger CLMD med Trouble. Så, send nå meldingen altså i appen NRK Radio og skriv «Jeg vil være med», og sleng på telefonnummeret ditt. Og så du kanskje med på radioen om bare 5 minutter.

0: har litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Ray, David Guetta, Where's My Happen på NRK MP3 med Almas Alvin I stap I Jan Eileken svarte en blant annet da var det ut da var det to absolutt der også så. Men ny runde I morgen ny sjanse igjen både for deg og Alvin kvart over fire

0: Middagsvenn, Sara Larsson på NRK MP3. Bestemt av Anton. Jeg kommer, altså, hver gang vi skal til Sverige, så kommer jeg på det klippet her.
1: Hello, excuse me, do you speak English?
2: Yes, of course.
1: Du, nå vi I Sverige, og her prater vi svenska. Hello, excuse me.
0: Nå vi I Sverige, og her prater vi svenska. På MP3.
3: Låt nummer to.

Axel Ingrosso bestemt av Oscar på melding til oss I appen NRK Radio. Han skrev, Halla Martin, hjemme og spiser middag I 20 grader og sol på første gang I Bergen. Derfor vil jeg gjerne høre Sun is Shining, og det fikk den også. Det betyr det at vi skal til låt nummer 3. Og det det Penny som sjefen vår. Skriver, Halla Martin, jeg vil gjerne høre Golden av Huntrix. Ikke bare en gang, ikke bare to gang, men tre meldinger jeg har fått av Penny. Det betyr at låta her, den skal vi selvfølgelig få på. Men jeg ser liksom på klokka. Jeg lurer på om vi rekker en fjerde låta, ja. Dine tre på MP3, eller dine fire på MP3. ja. Du vet hva vi holder på med.

Matrix Golden på NRK MP3, bestemt av Penny på melding til oss I appen NRK Radio. Og det betyr at vi har gjort ut av tre låter, men jeg tenker det Martin Tvårstad. Vi må ha plass til en til. Vi tar den fjerde. Så hvis du nå har en fantastisk låt du vil bare høre på radioen, send melding inn I appen NRK Radio. Jeg har lyst til å høre fra deg nå. Hvilken låt mener du vi bør spille?

Abir, Pray For Me, bestemt av Sebastian på melding til oss I appen NRK Radio. Låt nummer 4, Polens bidrag under Eurovision. Jeg vet ikke med deg, men jeg alltid sånn når jeg hører på låter på Eurovision, så blir jeg sånn, det, og så blir jeg alltid sånn, det polsk, eller det engelsk? Eller for eksempel andre artister synger da, så blir alltid sånn, det engelsk? Og jeg vet ikke om det uttalen, som liksom ikke helt topp, om det dialekten på en måte, eller hva det for noe. Men det hadde jeg også her nede og skulle høre på Pray For Me nå, og være sånn, hva det egentlig? Det engelsk eller polsk? Skjønner du hva jeg mener? Der kom det. Og der skjønte jeg, nå det engelsk. Men det tok litt tid, altså. Det bra låt. Sebastian, lykke til med vasking av leilighet. Virkelig. Her hos oss nå, Disco Lines. Disco Lines.